0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Formular electronic în care se pot semnala experiențele negative în timpul călătoriilor cu CFR. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, invită pe români să-l completeze. Datele colectate în următoarele două săptămâni vor fi folosite pentru a vedea unde sunt cele mai mari probleme și cum se pot rezolva. Miruță a povestit cum a sunat în call center-ul CFR, unde timp de 15 minute nu i-a răspuns nimeni. Aproape 500 de pompieri detașați pe litoral. Ei provin din 19 județe și din București și vor sta la malul mării pe toată durata sezonului estival. Anul trecut au fost aproximativ 1000 de incendii. În acest an sunt 11 puncte de stingere a incendiilor, 7 puncte de prim ajutor și 6 de salvare acvatică. Tot pe litoral, pe plajele din Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești și Neptun, au fost amplasate containere de prim ajutor. Acestea funcționează între 8 și 20. Creștere masivă a vânzărilor de mașini în luna iulie. Majorarea este de 53% față de aceeași lună din 2025. Vorbim de 16.000 de unități. Autoturismele electrice și hibride au reprezentat 64% din vânzări, potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Mașinile cu motoare diesel s-au prăbușit și au o cotă pe piață de circa 4,4%. Una dintre cele mai importante companii low-cost din Europa va fi cumpărată de o firmă americană. E vorba de operatorul aerian britanic EasyJet, care a acceptat o ofertă de preluare în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline din partea firmei de investiții americane Castle Lake. Dacă tranzacția va fi finalizată, EasyJet va fi delistată de la bursă și va deveni o societate privată. Compania operează din 164 de aeroporturi din 38 de țări și are 19.000 de angajați. România are cei mai mulți copii din UE care nu merg la grădiniță, aproape 22% față de media europeană de 9,8%. În acest context, Salvați Copiii dă startul celei de-a 29-a ediție a grădinițelor de vară. Cu amănunte, Maria Ciurea.
1: Conform organizației, participarea la grădiniță este strâns legată de situația materială a familiei. Circa 42% dintre copiii aflați în risc de sărăcie sunt excluși de la educația preșcolară. Principalele motive invocate de părinți sunt lipsa locurilor și sărăcia. Peste 86 dintre părinții copiilor participanți la programele Salvați Copiii spun că veniturile familiei nu acoperă sau abia acoperă strictul necesar. În acest context, peste 1500 de copii vor participa anul acesta la grădinițele de vară organizate de Salvați Copiii în București și 14 județe, iar școala mobilă va ajunge în comunitățile izolate. În cei 28 de ani de activitate, programul gratuit a sprijinit aproape 19.000 de copii.
0: Și meteo de la Morchest, vreme ușor instabilă, cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

începe Magic Morning, ediția de 7-a, 7-a. Sper să fie așa ceva magic în ziua de astăzi. E marți, o să-ți povestesc îndată despre o tradiție veche de mii de ani, considerată medicament pentru inimă. China e țara în care somnul de după amiază e o practică obișnuită. Sau măcar moțăiala. Există și o oră potrivită. Revin să povestim. Și da, avem nevoie să înțelegem tot felul de lucruri în legătură cu felul nostru de a fi. Cel mai important lucru pe care îl citesc în dimineața asta este că atunci când ai treabă, ești și mai bine. Călcatul rufelor, spărlatul vaselor, reduc riscul de apariția unor boli grave, adică prelungesc viața. Uneori, călcatul rufelor și spălatul vaselor poate fi mai eficient decât mersul pe jos. Când? Și ce studiu e ăsta? Vă spun îndată. Aici, în Magic Morning, vă aștept cu toate informațiile. Și cea mai bună muzică!

dimineața, oameni buni, dragi prieteni! Se pare că un studiu recent realizat de cercetătorii de la Universitatea din Glasgow arată, după ce au studiat aproape 100.000 de oameni, vreme de 10 ani, arată că statul pe scaun, mai mult de 30 de minute, crește riscul de orice tip de boală. Cancer, atac vascular, accident vascular și așa mai departe. Dar, dacă ești genul care se ridică după orice masă, după orice moment și curăță, activități extrem de necesare în gospodărie care nu sunt deloc atractive, cum ar fi călcatul rufelor, spălatul vaselor, datul cu mătura sau aspiratul, pot reduce riscul apariției unor boli grave. Activitățile astea sunt, din punct de vedere al prevenirii bolilor, mult mai eficiente decât mersul pe jos, zice un studiu, ăsta despre care vă spun. Înlocuiți stilul de viață pe scaun cu o activitate ușoară, oricare ar fi ea. Și dacă mergeți pe jos până să duceți gunoiul sau până peste drum, călcatul rufelor, spălatul vaselor, toate pot obține o scădere cu 12 până la 15% a stării astea de complacere într-un scaun, a sedentarismului, a confortului. Deci, sfatul e valabil și pentru bărbați, nu doar pentru femei. Călcați rufe, spălați vase, stați cu mătura, aspirați, duceți gunoiul, faceți lucruri simple, mergeți la cumpărături, pe jos, nu cu mașina, de mai multe ori. Toate pot avea efect pe termen lung, cu condiția să nu faceți asta doar o dată și gata. Imediat în Magic Morning avem oameni, muzici, întâmplări. Până dimineața!

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! La ora asta, ca de obicei, trecem în revistă cele mai importante evenimente ce avea loc de-a lungul anilor. 7 iulie 1883 apărea primul roman pentru copii, Aventurile lui Pinocchio, scris de italianul Carlo Collodi. Prima jumătate a cărții a apărut în serial între 1881 și 1883. Apoi a fost asamblată și a devenit o carte pentru copii. A apărut mai târziu în Storia di un Burattino, povestea lui Burattino, numele a fost la început remarcat, apoi a devenit Pinocchio. Are nenumărate ecranizări și multe desene animate, de citit, de văzut, de bucurat, de ce nu? Vaticanul, situat în centrul Romei, devenea stat suveran. Întreaga țară are aproape jumătate de kilometru pătrat. 7 iulie 1929, în Statele Unite ale Americii, începea construcția barajului Boulder, cunoscut în prezent ca barajul Hoover. 7 iulie 1930. În 7 iulie anul 2007, în urma unui sondaj pe internet, la care au participat peste 100 de milioane de oameni, se publica lista celor 7 minuni ale lumii moderne. Organizatorii scrutinului au fost aspru criticați de UNESCO, pentru că acolo se consideră că minunile lumii sunt cele pe care le știm. Au fost incluse 831 de locuri și idei în patrimoniul mondial al Organizației Națiunilor Unite pentru Sănătate, Știință și Cultură. Și multe, foarte multe și din muzică. Britney Spears obținea $500.000 după ce își vindea o casă. Ozzy Osbourne devenea primul artist care primea Hollywood Walk of Fame la Birmingham. E ziua lui Wanda Shepherd și ar fi fost ziua lui Toto Salvatore Cutugno. Din păcate a plecat într-o altă lume. În memoria omului ăsta, mare compozitor, vă propun să ascultăm aici un cântec absolut superb. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

chinezii au o tradiție veche de sute de mii de ani care funcționează. E vorba de somnul de după amiază. Sigur, au și sudamericanii și spaniolii siesta, dar în China somnul de după amiază e mult mai devreme. 72% dintre cetățenii chinezi preferă un somn de 30 de minute, măcar 30 de minute, în timpul orei VU. Adică ora VU este între 11 și 13, deci nu e chiar după amiază, e undeva în jurul amiezii. Trebuie să știți că beneficiile somnului de după amiază au fost consemnate în cea mai veche lucrare de medicină din China, Huangni Beijing, adică canonul intern al împăratului galben. Se spune că a fost finalizată această lucrare în urmă cu 2000 de ani. Medicina tradițională chineză consideră somnul un medicament pentru inimă, pentru că, așa cum bine știți, la ora asta, care e ora, sunt două ore, între 11 și 13, energia yang, care simbolizează soarele și căldura, atinge punctul maxim. Potrivit acestei credințe, căldura e legată de inima unei persoane, iar un pui de somn întărește această conexiune și hrănește inima. Obiceiul somnului de după amiază e atât de răspândit încât mulți cărturari din vechime au și scris despre ei. Sunt provincii chineze în care firmele își închid activitatea pentru ca angajații să stea o jumătate de oră, undeva, oriunde, și să încerce să doarmă. Specialiștii recomandă de asemenea ridicarea lentă după somn și efectuarea unor activități fizice ușoare pentru a ajuta organismul să-și revină la starea fiziologică normală. După somn suntem și noi. Hai, bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații.

0: nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
6: 38 de grade.
5: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
6: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
5: E puțin.
6: Incredibil.
5: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

lacrimile lui Ronaldo, asta a dominat noaptea. Dimineața însă vine cu temperaturi plăcute și răcoare. Cel puțin în capitală la ora asta sunt 16-17 grade. Știți, deja Spania s-a calificat. Ego-ul nu-i permite. Cristiano, nu vrem să te ucidem, dar portughezii au scris despre Ronaldo după eliminarea de la Mondial că Portugalia a fost fricoasă și supraestimată. E de citit când aveți timp. Iar Trump n-a fost de ajuns. Belgia a făcut instrucție cu Statele Unite și s-a calificat în sferturile mondialului. Urmează meciuri de gală. Mai vorbim. Adică, mă rog,

care va primi leul de aur pentru întreaga carieră la Veneția, despre faptul că se cam încheie stagiunile la teatru, iar Harry Styles intră în cartea recordurilor pentru probabil cea mai lungă serie de concerte pe Wembley. Revin să vă povestesc. Așa e, întotdeauna dimineața caut cele mai interesante știri, vin cu ele aici în Magic Morning. Acum e vremea pentru o piesă de la Smiley, Îndrăgostite și n-am vrut.

0: 7 în Magic Morning avem știri, vi le prezintă ca de obicei Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Securitatea la Marea Neagră și pe flancul estic printre obiectivele României la summitul de la Ankara, anunță ministra de externe, Oana Țoiu.
2: Marea Neagră nu este o miză doar pentru România, ci și pentru Turcia și Bulgaria și de fapt este o miză pentru întreg spațiu aliat, pentru că protejarea ei și menținerea securității maritime este un element cheie pentru a asigura fluxurile comerciale necesare, cât și protecția infrastructurii critice, fie că vorbim de cablurile submarine sau de platformele pentru energie.
1: La summitul NATO, ce se desfășoară astăzi și mâine la Ankara, participă președintele Nicușor Dan și miniștrii interimari de la apărare și externe, Radu Miruță și Oana Țoiu. Situație gravă privind asigurările de sănătate ale muncitorilor străini. Mii dintre aceștia și-o plătesc, dar nu pot beneficia de servicii medicale. Patronatul importatorilor de forță de muncă cere autorităților să ia măsuri. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Patronatul transmite că nu este vorba despre o lacună legislativă, ci despre o disfuncționalitate administrativă și tehnică. O categorie de cetățenii străini nu figurează ca asigurați nici după obținerea permisului de ședere. Asta deși contribuția a fost reținută și virată la stat. Apoi există cazuri cu persoane care nu apar înregistrate în sistem și pentru care angajatorul trebuie să depună individual solicitare de înscriere la Casa de Sănătate. Patronii atrag atenția că bazele de date ale Inspectoratului General pentru Imigrări, ANAF și CNAS, nu sunt integrate și cer simplificarea procedurilor.
1: Maria Ciurea. Formular electronic în care se pot semnala experiențele negative în timpul călătoriilor cu CFR. Ministrul interimar al transporturilor îi invită pe românii să-l completeze. Inițiativa vine după ce Radu Miruța a fost ținut 15 minute la telefon la call center-ul CFR. Călătorii vor fi întrebați, între altele, cu ce tren au circulat, dacă a funcționat instalația de climatizare și dacă au întâmpinat și alte probleme. În urma analizei vor fi luate măsuri și, la nevoie, vor fi aplicate sancțiuni. Calea ferată are nevoie de investiții și decizii, nu doar de campanii de imagine, reacționează sindicatele din CFR. Cele 5 persoane reținute în dosarul fraudării bacalaureatului au fost puse sub control judiciar. Anchetatorii spun că acestea ar fi creat o rețea prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite contra cost unor candidați. Cazul este în atenția parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Restricții de trafic pe podul suspendat de la Brăila până vineri pentru lucrări de asfaltare. Este a 6-a intervenție de acest fel de la inaugurarea podului, acum 3 ani. Cu o lungime totală de aproape 2 km, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală. La sport, Spania a învins-o aseară pe Portugalia cu 1-0 și va juca în sferturile campionatului mondial. Partida a fost ultima pentru legendarul Cristiano Ronaldo la un mondial. Dimineață și Belgia s-a calificat mai departe în sferturi. Europenii au învins-o pe Statele Unite cu 4-1. Sunteți cu Diana Stanciu în Magic Morning.

bine, înseamnă că ești super sănătos. România este de departe țara europeană cu cele mai puține zile de concediu medical luate de angajați. 0,1 săptămâni pe an de persoană. Adică la polul opus sunt norvegienii care și

angajați. Își iau în medie mai puțin de o săptămână, ceea ce cumva ne face să fim cei mai sănătoși. Și Statele Unite sunt tot pe ultimile locuri, pentru că această practică nu prea există. Cifrele sunt valabile pentru anul 2024 și sunt calculate pe baza unui concediu medical de 7 zile, nu după zilele lucrătoare. Următoarea clasată e Grecia, care are o durată dublă de concediu medical. Nu știu dacă suntem neapărat sănătoși, dar norvegienii sigur sunt bolnavi Europei cu sau fără ghilimele. Au 5,7 săptămâni de concediu, dar în același timp să nu uităm că țările nordice și sunt și țările în care oamenii sunt fericiți. Deci dacă în dimineața asta te-ai trezit așa și ai avea nevoie de un pic de pauză, poate ți-e o zi de concediu medical, ca să nu mai fim chiar la coada Europei. Bună dimineața din Magic Morning! Imediat vă spun ce se ascunde în spatele cântecelor care vin la pachet cu evenimentele sportive. Urmărind Cupa Mondială și ascultând muzica din stadion, sigur v-ați gândit ce-o fi, cum o fi. Wonderwall la Marea Britanie, Freed from Desire, Living on a Prayer sunt difuzate întotdeauna la maximum. Ce, de fapt, se caută? Interesant! E un studiu făcut apropo de cântecele de pe stadioane. Revin să vă povestesc. Și sunt vacanțe în care înveți ceva nou. Din ce în ce mai mulți oameni se duc în vacanță nu doar să se odihnească, ci să studieze sau să învețe ceva nou. Experiențele pe care le aleg românii sunt altfel. Revin să vă povestesc. Dacă sunteți în vacanță, bună dimineața! Dacă mergeți spre serviciu, și mai bună dimineața!

dacă uneori nu-l văd pe zâmbetul tău, îl simt, e acolo undeva. Hai să te trezești astăzi zâmbind. Tot mai mulți europeni aleg să transforme concediul într-o experiență de învățare, renunțând la vacanțele exclusiv dedicate relaxării. Un studiu realizat și citat astăzi de Euronews arată că jumătate din turiștii europeni ar vrea să învețe ceva nou în vacanță, o abilitate nouă. Se cheamă Skilly Days, adică Holiday Skilly Days. 37% dintre europeni ar vrea să învețe sau să facă ceva activități educative, experiențe autentice oferite de comunitățile locale. E despre noul trend condus evident de tineri. Cei din categoria 18-24 de ani vor să învețe în vacanță o abilitate nouă, procentul fiind de 52% la cei de 25-34. Ce înseamnă asta? Un pic de limbă străină, o limbă locală, cursuri de gătit alături de bucătari, ateliere pentru producerea unor alimente, băuturi, inclusiv brânzeturilor, activități de wellness, de yoga, de meditație, meșteșuguri tradiționale, olărit, țesut, prelucrarea lemnului, fotografie, pictură, scriere creativă. Foarte interesant! Bună dimineața! Toată lumea vrea ceva nou din vacanță, iar românii preferă întotdeauna experiențele culinare. 41% dintre românii întrebați ar prefera să guste sau să participe la prepararea unor mâncăruri. Interesant, nu? Dacă ești la micul dejun, foarte bine, doresc poftă bună deja. Ascultăm Blondie, The Tide Is High, pregătesc inegalabilii, revin în 5 minute. It's Magic Morning.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La la, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
7: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului, bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM, eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule.

Prieteni dragi, astăzi este ziua unui Sir Richard Starkly pe numele lui, Ringo Starr pe numele de vedetă, cel mai bogat baterist din lume, cu o avere estimată la peste 350 de milioane de dolari americani acum un an. Domnul ăsta este toboșarul inegalabililor, Fabulous Four. Îi știți atât de bine că n-au nevoie de prea mult. Omul despre care vă vorbesc, domnul Starkly, este fără îndoială inegalabil. Împlinește 85 de ani, iar trupa în care a cântat este Fabulous Four sau Four Fabs sau cum vreți voi. Cea mai tare trupă din istoria muzicii după unii, cea mai cunoscută trupă de limbă engleză, au devenit cunoscuți în 1964, iubiți și admirați de multe generații, 20 de cântece de number one, cea mai mare trupă din secolul 20, Rolling Stones i-a pus pe locul întâi, ca fiind cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor, doar doi mai trăiesc, Maca, Paul McCartney și domnul pe care îl sărbătorim astăzi, domnul Ringo Starr, dacă e și ziua ta, la mulți ani! Hai să vedem cine sunt inegalabili, îi ascultăm aici în Magic Morning împreună. Bună dimineața tuturor!

0: vedem cine sunt fabuloși, inegalabili, minunați.
1: Beatles!
0: Bună dimineața! Cine sunteți?
2: Bună dimineața, Narcisa Barbu.
0: Ce faceți, Narcisa?
2: Către muncă.
0: Așa? Păi de ce? Nu e vacanță? Pentru unii e.
2: Pentru unii?
0: Da, corect. Așa e. Narcisa, Ringo Starr împlinește azi 85 de ani. Ce să zic? Sunt în mare admirație. Felicitări!
2: Da, mulțumesc mult.
0: Să aveți o zi frumoasă. Acolo, pe acolo. E un pic mai mare, da.
2: Da, da, da. Deci mă bucur că v-am prins.
0: Și eu. Să aveți o zi frumoasă, să ajungeți cu bine. La mulți ani tuturor sărbătoriților. E 7-a. O fi vreo explicație. Beatles sunt inegalabili. Vă mulțumesc și vă felicit pentru cărți.
3: La Magic FM au fost inegalabili.

0: dintre cei mai respectați medici psihiatri de la noi într-un interviu pentru Magic Life, pentru canalul meu de YouTube, doctorul Gabriel Diaconu zice că România nu are oameni sănătoși după 60 de ani. Există oameni în viață, oameni care trăiesc, dar nu sunt sănătoși. Și are și niște explicații. Statul te vrea stresat. E complicat, dar e crud și teribil de adevărat interviul. Un nou episod din seria Magic Life pe pagina mea de YouTube. Uitați-vă, sunt multe lucruri foarte interesante. Ating ușor și aspectul ăsta al dependențelor versus adicții, pentru că pare că din ce în ce mai mulți oameni au tot felul de situații de viață, explicabile sau nu. Bine, când ai timp, uită-te la episodul ăsta, Magic Life, e urcat aseară pe canalul meu de YouTube. Între timp, eu pregătesc horoscopul zilei de astăzi, e 7 iulie. Ce înseamnă 7 iulie? Păi, în primul rând, trebuie să înțelegem că e despre alegeri. 7 e o cifră specială. Se precipită niște evenimente, poate se fac tot felul de presiuni să luăm hotărâri, să vedem care sunt informațiile, lucrurile legate de astre. Îți spun în dată, adică în 5 minute te aștept cu horoscopul zilei de 7-a. Bună dimineața!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: La doi pași, găsești exact ce dorești.
8: La doi pași, zilnic sărbătorești.
9: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași, găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! O zi a deciziilor se anunță. La horoscop pe știrile protv.ro se spune așa, se precipită niște evenimente, poate să fac niște presiuni, să mai luăm o hotărâre, să fim pregătiți, să nu ratăm șanse. Vibrația zilei e 7. Facem alegeri înțelepte într-o astfel de zi. Rac, se poate să primiți niște bani, poate o recompensă pentru ce ați muncit în ultima vreme. O să aveți bani de buzunar dacă vreți să vă mișcați. O să mergeți la plimbare, prin țară, pe afară. Se rezolvă o chestiune mai veche, puteți semna un contract care va aduce banii sau măcar vizibilitate. Leu, e posibil să vă fie plătită munca suplimentară, o activitate de timp liber, posibil în formulă de grup. Repetați experiența dacă iese bine. Se așteaptă de la voi să puneți umărul la niște pregătiri mai speciale. Or veni ceva, invitați de onoare. Poate e ziua de naștere sau cununia cuiva apropiat. Fecioară, se poate să luați în discuție un contract, stabiliți niște termeni, să nu rămână totul la latitudinea celelalte părți implicate. Vă puneți de acord, recuperați banii dintr-o investiție mai veche și vă redresați în sfârșit din punct de vedere financiar. Balanță, se poate să puneți în practică niște idei pentru care veți găsi finanțare și vă descurcați cu toată desfășurarea de forțe, o să vedeți. Poate luați o decizie legată și de căsnicia voastră. Țineți cont și de ce-și dorește celălalt. Scorpion, vin bani de la serviciu sau de undeva. Vedeți dacă vă permiteți o escapadă turistică la finalul săptămânii. Poate fi un prilej anume. Vă mai relaxați pe lângă casă. Poate vă apucați de ceva în particular. Faceți rost de bani în plus pentru vacanță ca să-i duceți pe copii acolo unde și-au dorit. Săgetător, v-ați putea asocia cu niște oameni care vă inspiră încredere. Vor lucra în ritmul vostru, atinte nu merită. Vor să fie taxe, impozite, poate actualizați un buletin, pașaport, card, să fie totul în regulă. Capricorn, se poate să reînnoiți un contract, primiți o funcție, noi responsabilități, niște bani în plus la salariu. Apare cineva care speră să vă atragă atenția. Să formați un cuplu dacă sunteți și voi în căutarea cuiva care să vă completeze. Vărsător, e cineva care vrea să vă coopteze în vederea unui business pentru care aveți experiența necesară. S-ar putea să vă lăsați convinși, cochetând cei drept cu ideea să mergeți la alt serviciu sau măcar să lucrați în particular. Să mai câștigați niște bani în plus. Pești, relația cu partenerul de cuplu are nevoie de ajustări. Împărțiți munca, responsabilitățile. Petreceți niște timp împreună. Poate vă invită cineva în străinătate, o rudă, un prieten. Poate mergeți în weekend sau în concediu. Berbec, vi se lansează o invitație să luați parte la un eveniment care poate avea legătură cu profesia, dar ține și de viața personală. Poate vă apucați de ceva în particular. Faceți rost de niște bani, duceți pe copii în vacanță sau poate îi trimiteți într-o tabără, că doar toată lumea asta visează. Taur, se poate să investiți niște bani în casă, cu măsură, să vă ajungă și pentru o escapadă, poate în weekend. Se observă ceva împlinire sufletească, vă caută acel cineva care vă poate face fericiți. Lucrurile se așează frumos. Și gemeni, o să cereți probabil un împrumut ca să plătiți taxe, să luați casă, mașină, să plecați în concediu sau pentru orice altceva. E posibil să primiți astăzi o invitație la un eveniment care v-ar pune într-o lumină favorabilă și pe voi și poate vine la pachet și cu un strop de notorietate în plus. Vă doresc să fie o zi bună, blândă, cu de toate, cu un pic de notorietate dacă aveți nevoie de asta, altfel cu un pic de stare de bine. E cea pe care o căutăm toți.

0: e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem cele mai importante știri ale dimineții. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Securitatea la Marea Neagră și pe flancul estic printre obiectivele României la summitul de la Ankara, anunță ministra de externe, Oana Țoiu.
2: Marea Neagră nu este o miză doar pentru România, ci și pentru Turcia și Bulgaria și de fapt este o miză pentru întreg spațiu aliat, pentru că protejarea ei și menținerea securității maritime este un element cheie pentru a asigura fluxurile comerciale necesare, cât și protecția infrastructurii critice, fie că vorbim de cablurile submarine sau de platformele pentru energie.
1: La summitul NATO, ce se desfășoară astăzi și mâine la Ankara, participă președintele Nicuș Ordan și miniștrii interimari de la apărare și externe, Radu Miruță și Oana Țoiu. Situație gravă privind asigurările de sănătate ale muncitorilor străini. Mii dintre aceștia și-o plătesc, dar nu pot beneficia de servicii medicale. Patronatul importatorilor de forță de muncă cere autorităților să ia măsuri. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Patronatul transmite că nu este vorba despre o lacună legislativă, ci despre o disfuncționalitate administrativă și tehnică. O categorie de cetățenii străini nu figurează ca asigurați nici după obținerea permisului de ședere. Asta deși contribuția a fost reținută și virată la stat. Apoi există cazuri cu persoane care nu apar înregistrate în sistem și pentru care angajatorul trebuie să depună individual solicitare de înscriere la Casa de Sănătate. Patronii atrag atenția că bazele de date ale Inspectoratului General pentru Imigrări, ANAF și CNAS, nu sunt integrate și cer simplificarea procedurilor.
1: Maria Ciurea. Formular electronic în care se pot semnala experiențele negative în timpul călătoriilor cu CFR. Ministrul interimar al transporturilor îi invită pe românii să-l completeze. Inițiativa vine după ce Radu Miruța a fost ținut 15 minute la telefon la call center-ul CFR. Călătorii vor fi întrebați, între altele, cu ce tren au circulat, dacă a funcționat instalația de climatizare și dacă au întâmpinat și alte probleme. În urma analizei vor fi luate măsuri și, la nevoie, vor fi aplicate sancțiuni. Calea ferată are nevoie de investiții și decizii, nu doar de campanii de imagine, reacționează sindicatele din CFR. Cele 5 persoane reținute în dosarul fraudării bacalaureatului au fost puse sub control judiciar. Anchetatorii spun că acestea ar fi creat o rețea prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite contra cost unor candidați. Cazul este în atenția parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Restricții de trafic pe podul suspendat de la Brăila până vineri pentru lucrări de asfaltare. Este a 6-a intervenție de acest fel de la inaugurarea podului, acum 3 ani. Cu o lungime totală de aproape 2 km, construcția este cel mai lung pod suspendat din România și al doilea cel mai lung pod suspendat din Europa continentală. La sport, Spania a învins-o aseară pe Portugalia cu 1-0 și va juca în sferturile campionatului mondial. Partida a fost ultima pentru legendarul Cristiano Ronaldo la un mondial. Dimineață și Belgia s-a calificat mai departe în sferturi. Europenii au învins-o pe Statele Unite cu 4-1. Sunteți cu Diana Stanciu în Magic Morning.

în ce piesă, de ce dimineață. Sunt la ora asta 19, 18, 19 grade, asta e media. În marile orașe, sau cel puțin pe unde se fac măsurători, în București, poate un grad, două mai mult. Bună dimineața din Magic Morning. Citeam mai devreme despre un lucru tare interesant. Poate nu știați, există o capitală care a depășit Parisul și Madridul, considerat așa orașe de poveste. E bine, acest oraș este unul la care poate că nu te aștepți. E despre o capitală în care nu știu câți oameni au ajuns. De exemplu, 1,5 milioane de turiști anual merg să viziteze Luxemburgul. 20% din recenzii spun despre capitala asta, despre orașul ăsta, că este frumos. Foarte tare, așa, o să punem pe lista de visat. Poate cine știe, într-o bună zi ajungem să ne bucurăm. Se încheie stagiunea la Național, la Teatrul Ile Caragiale. Se încheie cu 6 premiere, 15 expoziții, ateliere, spectacole de lectură, 10 luni de spectacole impecabile, pauză pentru unii, pentru alții, imediat. Îți spun de ce suntem mai uituci. Efectul căldurii asupra creierului e aproape demonstrat. Știm că vor veni valuri de căldură extremă din ce în ce mai frecvente și mai intense. Cum ne protejăm creierul sau ce facem? La Republica scrie foarte interesant despre astăzi e prea cald să gândesc. Înțeleg că ieri în Italia au fost 50 de grade. Bună dimineața, 8 și 10. Revin cu ce facem pentru creierul nostru pe termen lung. Uite, m-a stricat un prieten. My bestie and your bestie. Hai că mă!

Twitter scriu site-urile internaționale. Atenție, e un studiu de la Harvard care zice că, cel puțin în ultimii ani, multe analize au arătat că atunci când e foarte cald afară, sunt afectate funcțiile cognitive și la persoanele tinere și sănătoase. Un grup de studenți a fost urmărit în urmă cu 3 ani. Cei care dormeau în clădiri fără aer condiționat aveau nevoie de mai mult timp pentru a rezolva testele și pentru a face povestiri, eseuri. Mai mult, cei care nu aveau aer condiționat în încăperea în care locuiau sau dormeau, făceau mai multe greșeli decât colegilor care se odihneau în încăperi climatizate. Valurile de căldură vor fi mai dese, avertizează meteorologii. Ceea ce înseamnă că e posibil, într-adevăr, pe termen lung, să simțim că suntem epuizați sau să fie prea cald să gândim. Când organismul e ocupat să se răcorească, parte din resursele fiziologice sunt redirecționate către termoreglare. Mecanismul e similar cu ce se întâmplă la computere. La temperaturi ridicate, performanța procesorului scade automat pentru a se răci. Acest lucru lasă mai puțină energie disponibilă pentru procesele cognitive mai complexe. Și nu doar atât. Bună dimineața! Da, e cald, da, la ora asta e vreme perfectă pentru orice, mai puțin pentru serviciu. Da, vreme perfectă pentru muzică și dans. Baila, Morena!

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Un fac stop.
0: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antizânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

dimineața! Ce mai faceți? Ce dimineața răcoroasă și plăcută! Uite, mă uitam mai devreme pe studiul ăsta, care e tare interesant, n-am știut. România e de departe, pare țara europeană cu cei mai sănătoși oameni. Avem cele mai puține zile de concediu medical pe an. Studiul e adevărat, e de anul trecut, dar suntem la 0,1 săptămâni, în timp ce norvegienii, care, pentru că sunt nordici și își permit, sunt printre țările cele mai fericite, dar au 5,7 săptămâni pe an de concediu medical. România e pe ultimul loc în Europa la durata zilelor, la durata pauzei luate din motive de boală. Într-un an de zile, asta zice un studiu pe care îl găsiți online. Românii și-au chiar mai puține zile decât Statele Unite, în care nici măcar nu există acest tip de practică. Cifrele sunt valabile pentru anul trecut, vă spuneam, când baza unui concediu medical era de minimum 7 zile și n-are legătură cu lucrătoare. Deci, românii stau cel mai bine, în sensul că dacă și-au o zi, și-au o zi, nu 7. Și, per total, se pare că noi și grecii suntem în coada clasamentului, adică suntem foarte sănătoși. Sau ne e teamă să nu ne pierdem jobul. Uite, te-aș întreba, când ți-ai luat o zi de concediu medical? A fost justificată? Sau cum faci când nu ești bine? Ai suficient de multă atitudine corectă să-i spui șefului că vrei să stai acasă pentru că nu ești bine? E interesant de vorbit. E de la educație, e de la teamă, e de la faptul că suntem chiar foarte sănătoși. Bună dimineața! Vă aștept în Magic Morning cu toate răspunsurile. Mă găsiți!

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: La doi pași găsești exact ce dorești.
6: La doi pași zilnic sărbătorești.
7: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
10: EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Magic FM, Magic FM. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei.
15: Mega Image, bun pentru noi toți! Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

piesa All That You Want, un medic demontează miturile caniculei. Sunt foarte mulți care beau bere pe principiu că hidratează mai bine. Și nici apa băută dintr-o dată nu ajută. Un doctor cunoscut zice că zilele cu temperaturi de cuptor care au cuprins toată Europa, toată emisfera nordică, se repetă în scurtă vreme, prognozele nedându-ne prea multe motive de bucurie. În perioadele cu stres termic, la camerele de urgență crește numărul de prezentări, între 20 și 30% mai mulți pacienți, mai ales cei care au suferințe cronice. Sunt multe categorii vulnerabile, dar trebuie să înțelegem că 1. Cei care sunt hipotensivi trebuie neapărat să se hidrateze mai atenție ca oricând. Atenție la dozele de medicamente pe care le luați. Atenție la bolile de rinichi. Unii dintre ei au situații de asemenea complicate. Dar avem și avantajul tehnologiei și al globalizării. Acum cu 100 de lei poți lua un aparat oricât de fiabil care să ne spună cât suntem de bine, cel puțin din punct de vedere al tensiunii arteriale și al pulsului. E important să ne hidratăm. Cea mai bună hidratare e cu apă, evident, dar și cu lapte. Dacă bei 2 litri de apă dimineața și toată ziua nu mai bei, e greșit. Cantitatea rămâne insuficientă. Corpul scoate ce e surplus în acel moment. Apa trebuie băută în 6-7 reprize, episoade de consum. Câte 200-300 de mililitri la fiecare episod. O cană. Mulți oameni, având în vedere consumul de alimente moderne, graba, stresul, spun că m-am hidratat suficient. Nu, e nevoie de apă în 6-7 reprize. E important să înțelegem, pe lângă tot felul de alimente care hidratează, gen fructe, legume, supe și așa mai departe. E important, berea nu hidratează. Alcoolul, oricât de puțin e, el mai degrabă este cel care duce la deshidratare. Citiți articolul, e tradus și la noi. Pentru cei care se hidratează la ora asta cu apă proaspătă, vin și cu piesa potrivită. Charlie Puth, Meghan Trainor.

0: E puțin trecut de ora 9 în Magic Morning FM. Ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Unul dintre pacienții evacuați din azilele ilegale din județul Bihor a murit. Bărbatul de 55 de ani fusese transferat în județul Mureș, a anunțat Ministerul Muncii. Peste 400 de persoane erau cazate acolo în momentul perchezițiilor DIICOT. Mai bine de 200 sunt vârstnice, iar 149 au grad de handicap. 11 nu au documente de identitate pentru că nu au CNP. Se așteaptă acum rezultatele IML pentru a fi stabilită cauza decesului. Între timp, patronul azilelor, Vlad Pașca, dar și familia sa au fost plasați sub control judiciar. Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă și a motivat că aceștia nu mai reprezintă un pericol social. PSD este de acord cu un guvern de armistițiu, socialdemocrații pun însă o condiție. Liberalii să anuleze rezoluțiile prin care au decis că nu mai fac coaliție cu socialdemocrații. Șeful PSD Sorin Grindeanu, într-un interviu la Digi24.
2: În acest moment există vreo 4 hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas ar fi ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva, ca să nu voteze un guvern, să-și facă o hotărâre prin care spun gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm.
1: Grindeanu a precizat că PSD nu are alte hotărâri în afară de aceea că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. Începe astăzi summitul NATO de la Ankara. Între liderii prezenți se află și președintele Trump, dar și liderul ucrainean Volodymyr Zelensky. Are amănunte Alina Anea.
3: Dacă la summitul de anul trecut focusul a fost obligația membrilor de a contribui financiar mai mult în cadrul alianței, în acest an accentul se pune pe producția de armament și dezvoltarea inovației în industria de apărare. Liderii europeni vor să-i demonstreze lui Trump că își vor îndeplini promisiunea de a aloca 5% din PIB țărilor lor până în 2035. E de așteptat ca membrii NATO să-și reînnoiască angajamentele față de Ucraina. La summit participă și președintele Nicușor Dan, alături de ministrul apărării și șeful statului major. El va sublinia rolul României în securitatea NATO și va avertiza asupra efectelor acțiunilor Rusiei în regiune, insistând pe nevoia de a întări apărarea pe flancul estic.
1: Alina Anea. Consumul a scăzut puternic în România. În mai s-a înregistrat a 10-a lună de declin. Față de aceeași perioadă a anului trecut, scăderea este de aproape 5% potrivit datelor INSE. Inflația de peste 10% este factorul ce i-a determinat pe românii să cumpere mai cumpătat. Vânzările de alimente sunt mai mici cu 3,5%. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme ușor instabilă astăzi, cu ploi prin vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 33 de grade. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Pe pagina mea preferată de muzică sunt foarte multe evenimente legate de ziua asta de 7 iulie. E ziua lui Ringo Starr, 85 de ani, ar fi fost ziua lui Salvatore Toto Cutugno, Serenata all'Italiano. Dar m-am oprit la faptul că în 1984, în această zi, domnul Prince Roger Nelson avea primul number one în Billboard și era primul videoclip care se difuza la MTV. E un clip pe care el însuși l-a regizat. 5 săptămâni number one în Billboard. O piesă care a trecut și Atlanticul spre toamna anului 1984. When Doves Cry, hit the number one pentru Prince. Bună dimineața! Sunteți în Magic Morning și vă mulțumesc!

Talia, știți deja, Talia Salerno cândva, între timp Motola, nici nu știu dacă a luat sau nu numele producătorului de la Sony, unul dintre cei mai importanți oameni din muzică în anii 90-2000. Între timp s-a mai retras și el. La Național e pauză, se încheie o nouă stagiune teatrală, scriu site-urile, 15 expoziții, ateliere și spectacole de lectură, plus tot felul de premiere, de exemplu, nimic nu e întâmplător, e de văzut. Harry Styles a intrat în cartea recordurilor. Cea mai lungă serie de concerte pe Wembley. Stadionul a fost cumva luat cu asalt din 12 iunie. Turneul a fost organizat cu ocazia lansării celui de-al patrulea album de studio al său. Harry Styles și-a încheiat seria de pe Wembley cu 12 show-uri în cadrul turneului Together Together. Uite cum intră omul în cartea recordurilor. Și se întâmplă tot felul de lucruri în organismul uman și nu are legătură neapărat cu vara. Dar trebuie să știți că sunt tot felul de carențe care ne dau anumite stări. De exemplu, există o vitamină care poate imita îmbătrânirea. Lipsa ei imită îmbătrânirea. Sunt anumite semne puse pe seama vârstei care pot avea cauze irreversibile. Deficitul de vitamină B12 poate afecta mitocondriile din mușchi și creierul, adică structurile care se deteriorează în mod natural odată cu vârsta. Ce să mănânci, ce spune îndată, sau mă rog, ce să consumi. Și abia aștept să vă povestesc despre cea mai frumoasă capitală din Europa. Înțeleg că s-au afișat rezultatele la BAC, BAFTA, celor care vor afla ce note au luat și se vor gândi deja la facultăți. Freedom, George Michael, imediat, Tina Turner, bună dimineața!

0: Bătălia hiturilor.
1: Ne jucăm de bătălia hiturilor aici în Magic Morning. Hai să vedem care să fie cel mai frumos cântec sau cel mai bun sau cel care îți dă starea aceea cumva. 0213163636, te așteaptă să votezi. Ai de ales între super cântecul Enjoy the Silence, liniște, cântă Depeche Mode,

0736. Aici e locul în care îți votezi cântecul preferat. Ai de ales între Enjoy the Silence, Depeche Mode sau UB40, Unemployment Benefit, adică formularul de înscris la biroul de șomaj în anii 80 în Marea Britanie. Cred că și asta se numește la fel. Higher Ground. Votează

0: 0213163636. Te așteaptă, te aștept și eu cu două cântece. Doar unul se aude la radio. Ia să vedem pe care îl votați. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Adriana sunt.
0: Adriana.
1: A doua melodie.
0: Mulțumesc!
1: Da.
0: 1-0 pentru UB40. Hai să vedem dacă egalează. Depeche Mode, Enjoy the Silence. 0213163636. Vă aștept! Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Votez și eu cu a doua melodie.
0: Cine sunteți?
2: Florina din Roman.
0: Florina din Roman, mulțumim pentru voturi. S-a marcat, s-a votat. Higher Ground câștigă. Bătălia hiturilor.

0: Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
8: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
9: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa e, e fie, fie.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

We are the world, we are the children. Foarte interesant interviul cu domnul doctor psihiatru Gabriel Diaconu. Un interviu pe care l-am postat pe canalul de YouTube. E și despre stres, e mult despre stres. Se pare că față de anii 90 suntem de cel puțin 2-3 ori mai stresați decât eram. Din ce motive? Și se pare că cele mai multe suferințe vin din faptul că în creierul nostru nu e prea des liniște. Vorbim de asemenea și despre România anului 2026, în care nu există oameni de peste 60 de ani sănătoși. Există oameni care trăiesc, dar nu sunt sănătoși. Sunt adevăruri, unele dure pe care le spune doctorul Diaconu. E de văzut episodul. E online, îl găsiți pe pagina mea de YouTube, Magic Life. Bună dimineața! Să vă povestesc un pic despre ce lucruri fabuloase s-au întâmplat sau se vor întâmpla. George Clooney, care are 65 de ani, va fi distins cu leul de aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția. Scriu site-urile internaționale, între 2 și 12 septembrie se întâmplă Festivalul de la Veneția. Iar la Buzău, aici la noi, la banca noastră de resurse genetice vegetale, se pare că se fac achiziții și se fac tot felul de lucruri pentru a păstra anumite plante. Apar noi tehnici genomice, NGT, iar Asociația Patronală Planta Romanica evidențiază creșterea riscului toxicologic. Sunt tot felul de acorduri legate de sănătatea plantelor. Cumva, există anumite plante care vor fi, datorită biotehnologiei, mai rezistente la efectele schimbărilor climatice. Vor avea nevoie de mai puține îngrășăminte și pesticide. Nu știm ce impact au asupra mediului, dar asta face bine. Sperăm! Mai vorbim despre subiect, că e abia la început. În Magic Morning urmează domnul Eagle Eye, fratele lui Lenae Terry, Saved Tonight.

0: stabilită în România observă o diferență majoră culturală. În România toată lumea se descalță la intrare. În Spania e o nepolitețe. Citiți când aveți timp. Lipsa unei vitamine poate imita îmbătrânirea, scriu site-urile. Sunt semne puse pe seama vârstei care pot avea cauze reversibile atunci când nu există vitamina B12 suficient. Nutrientul ăsta poate lipsa, poate afecta mitocondriile din mușchi și creierul. Structurile se deteriorează în mod natural odată cu vârsta. Citiți când aveți timp. Suntem mai nervoși, mai distrați, mai uituci, mai nefericiți pentru că e foarte cald. Valurile de căldură vor fi din ce în ce mai frecvente și mai intense și povestea aia cu azi e prea cald să gândesc nu e falsă, e reală. Românii încep să vrea vacanțe în care să învețe ceva nou. Din ce în ce mai mulți tineri merg în vacanță, nu mai e holiday, ci skilly days. Adică ne dorim să învățăm fie câteva cuvinte într-o limbă străină, fie câte ceva despre cum se gătesc anumite lucruri, ateliere de producerea unor alimente, a unor băuturi, activități de yoga, de wellness, meșteșuguri, fotografie, toată lumea vrea ceva cu care să vină din vacanță și nu ne mai ajung fotografiile. Și suntem supermenii Europei. România are cei mai sănătoși angajați. Suntem la ani lumină de restul țărilor la concedii medicale. Asta nu înseamnă neapărat că suntem sănătoși, ci cred că mai degrabă ne teamă să nu ne pierdem jobul. Suntem pe ultimul loc în Europa la durata concediilor medicale luate de angajați într-un an. E o analiză publicată pe site-urile internaționale. Gata pentru astăzi. Indiferent de vreme și de vremuri, eu mă trezesc și mâine înaintea voastră. Vă aștept în Magic Morning pe la 6, ca de obicei. Acum sunt 23 de grade în capitală. După ora 10, wet, wet, wet, aventura, take that, Starship. Și nu uitați, când aveți timp, uitați-vă la Magic Life. Un episod nou despre noi, despre stres, despre diferența între dependențe și adicții, despre felul în care nu mai suntem sănătoși, chiar și când suntem tineri. Titlul este extrem de sugestiv. România nu are oameni de peste 60 de ani sănătoși. O fi adevărat? Uitați-vă la Magic Life. Invitatul meu e psihiatrul Gabriel Diaconu. Gata pentru astăzi. Ne auzim mâine la 6.
1: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus Plus, cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Uraniseptol Spray, care ajută la vindecarea arsurilor, tăieturilor și zgârieturilor, și Proctinum Cremă, care contribuie la ameliorarea simptomelor cauzate de hemoroizi. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Magic FM, Magic FM. Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
16: Relax. Magic Relax.
15: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
16: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

și Up la Magic FM. Bună dimineața! Am observat ceva interesant, și anume faptul că trăim într-o perioadă în care toată lumea are o părere despre orice. Despre fotbal, bineînțeles, despre economie, nutriție, inteligența artificială și, dacă e la 5 minute, probabil și despre cum se repară o centrală termică, ceea ce e ceva. Singurul lucru însă la care suntem cu adevărat experți este amânatul. Încep de luni, răspund mai târziu, măcul de vreme de seară, le știm pe toate. E marți, 7 iulie și avem 3 ore împreună cu muzică bună și destule subiecte interesante, le luăm pe rând așa. Eu sunt Dar Gabor, mă bucur că vă găsesc aici. Îi dăm înainte cu spor, dar mai ales cu super cântece, dintre care cel mai grăbit vine de la Benny King, Stand By Me.

Wet, Wet, Wet și Love is All Around la Magic FM. Vremea de astăzi face exact ce fac unii oameni pe WhatsApp. Vă dau explicația, vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ne rezumăm la aventura și obsesion.

Let's go back in time. Magic 80.

Moricante, Yeche, Yeche la Magic FM. Absolut fantastică melodie. Astăzi vremea face exact ce fac unii oameni pe WhatsApp. Dimineața pare liniștită, iar după amiaza vine cu surprize, soare, apoi nori, apoi ploaie, poate și câteva tunete. Parcă schimbă starea mai des decât schimbăm noi melodiile. În mare parte din țară, temperaturile urcă până la 33 de grade, dar prin vest, prin centru și la munte sunt așteptate averse, descărcări electrice și pe alocuri vijelii și grindină. Cu alte cuvinte, dacă vedeți un lor suspect, nu negociați cu el. În București ziua rămâne caldă cu 30-32 de grade, soarele își face treaba, dar spre după amiază și diseară sunt șanse și aici de câteva averse și fulgere.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Primele rezultate de la bacalaureat au fost publicate. 74,8% dintre candidați au promovat examenele, adică aproximativ 94.000 din cei 126.000 de candidați prezenți. 45 de elevi au obținut 10 pe linie la BAC. Pe probe, cele mai multe note de 10 s-au luat la logică și argumentare, mai bine de 3.000. Au fost și aproape 2.300 de note de 10 la matematică. Cei nemulțumiți de rezultate le pot contesta până joi. Rezultatele finale vor fi afișate săptămâna viitoare, luni. Percheziții în această dimineață în județul Ialomița într-un dosar de braconaj cu sturioni. În anchetă este implicată și o instituție publică ce emite avize pentru pescuit în scop științific, transmite Poliția Română. Procurorii acuză că în realitate peștele era scos ilegal de angajații instituției din apă pe brațul Borcea al Dunării pentru a fi vândut. În urma percheziților au fost confiscate mai multe kilograme de pește, dar și plase de pescuit. Căutări seara trecută într-o pădure din județul Neamț. 4 adulți și 4 copii s-au rătăcit în zona mănăstirii Almaș. Alerta a fost dată la 112 în jurul orei 23, iar mai multe echipaje de polițiști și pompieri au plecat în căutarea lor. Grupul a fost găsit la aproximativ 8 km de drumul de acces. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului, era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață, fără teama de amețeli. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Aflai poveștile pe vertij.ro.
6: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
7: Teatrul la cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate.

0: Republica Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.

Writers Brothers, Unchained Melody la Magic FM. Există locuri unde ai impresia că ai plecat în vacanță împreună cu jumătate de planetă. S-a făcut un clasament al celor mai aglomerate destinații turistice din lume, iar campioană este Phuket din Thailanda, cu aproximativ 118 turiști pentru fiecare locuitor. Practic, dacă un localnic își pierde un prieten, sunt șanse mari să găsească în schimb un turist. Mai interesant este că primele trei locuri sunt ocupate toate de destinații din Thailanda, Phuket, Pattaya și Krabi. În top mai apar Hurghada, Veneția, Rodos, Heraklion, Miami și Macau. Concluzia, dacă în concediu vă doriți liniște, să evitați locurile unde selfie-ul de grup se face cu oameni pe care nu-i cunoașteți.

Tot aici și Savage Garden. Dar și Lady Gaga alături de Bruno Mars.

0: Cele mai frumoase refrene se desfășoară la Magic FM și ora următoare.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandwich și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.
8: EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
3: Psst! Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu, dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bill Medley și Jennifer Once, I've had the time of my life la Magic FM. Astăzi este Ziua Internațională a Iertării. O zi bună să mai lăsăm din bagajul pe care îl cărăm degeaba. Și nu, iertarea nu înseamnă să spui că n-a fost nimic. Înseamnă doar să alegi să nu mai plătești dobândă emoțională pentru ceva ce s-a întâmplat deja. Sigur, există și iertări imposibile, dar sunt și supărări pe care le întreținem cu o disciplină impresionantă. Le udăm zilnic, le fertilizăm cu amintiri și din când în când le mai verificăm pe rețelele sociale să vedem dacă n-au înflorit. Poate că astăzi merită măcar un experiment. Iartă pe cineva sau iartă-te pe tine pentru o decizie proastă. La urma urmei, trecutul are un defect enervant. Nu acceptă actualizări de software. Bună dimineața, eu sunt Dan Gabor și rămân și în această oră alături de voi cu super cântece și cu tot ce vă place.

Savage Garden, To The Moon and Back la Magic FM. E oficial, dacă pe caniculă deschizi frigiderul și te uiți la mâncare fără niciun entuziasm, nu e lene, e biologie. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Sissy Catch, 'Cause You Are Young.

Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, la Magic FM. E oficial, dacă pe caniculă deschizi frigiderul și te uiți la mâncare fără niciun entuziasm, nu e lene, e biologie. Creierul intră în modul economisim căldură. Hipotalamusul, adică termostatul organismului, spune: băi, hai să răcim corpul întâi și după aia vedem ce facem cu friptura. Digestia produce căldură, iar corpul încearcă exact contrariul, să se răcorească. De aceea vara ne atrag mai mult salatele, fructele și alimentele ușoare decât mesele consistente. Atenție însă la copii, ei nu simt întotdeauna corect nici foamea și nici setea, așa că nu e suficient să așteptați să spună mi-e sete. Apa trebuie oferită constant, pentru că, repet, specialiștii recomandă aproximativ 40 de mililitri de apă per kilogram corp pe zi, iar în perioadele de caniculă chiar mai mult decât atât. Pe scurt, dacă astăzi ți se pare că o felie de pepene câștigă fără emoții în fața unei cefe cu cartofi, nu e un moft, e creierul care știe că afară sunt peste 30 de grade. Magic.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Ploile cuprind vestul și jumătatea nordică a țării. ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferică de la ora 23 și până mâine la 12. În județele din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi perioade cu ploi torențiale, rafale de până la 70 de km pe oră și descărcări electrice. Mâine, vijeliile se vor extinde în majoritatea regiunilor. Absolvenții de clasa 8 află mâine rezultatele finale de la evaluarea națională. Notele după rezolvarea contestațiilor vor fi afișate până în ora 12 pe site-ul evaluare.edu.ro și de această dată candidații le vor putea vedea în baza codurilor primite la prima probă scrisă. Notele finale vor fi publicate și la avizierele centrelor de examen. Completarea opțiunilor pentru repartizarea computerizată începe luni. Acces restricționat pentru turiști la focurile vii din județul Buzău, unul dintre coproprietățile

0: sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.

Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.

0: Ățeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.

Acel Club Karma Chameleon la Magic FM. Se pare că până și turiștii din Florida au început să spună e prea cald. Un american obișnuit cu verele ferbinți și umede de acolo s-a întors din Croația, adică deci din Europa, cu o concluzie simplă. Gata cu vacanțele în Europa vara. Omul spune că două săptămâni n-a reușit să se brăcorească decât în apă sau la duș și că deși era pe litoral, nici măcar briza n-a putut să îl ajute prea tare. Cea mai interesantă parte, Croația au dat dreptate. Mulți au spus că a fost unul dintre cele mai fierbinți începuturi de vară, pe care și le amintesc și ei, și că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente. Așa că, dacă până acum vacanța perfectă însemna iulie și august, ar putea ca ritmul acesta septembrie să devină noul iulie, iar expresia mergem unde e mai răcoare să nu mai fie așa o figură de stil, ci un plan de concediu. Știți și voi bine. În fine, dacă sunteți în concediu, concediu plăcut în continuare. Dacă urmează, la fel. Pink Try la Magic FM după și un super Bryan Adams alături de Rod Stewart și Sting.

0: excelentă melodie. Brian Adams, Rod Stewart și Sting, All for Love la Magic FM. Se încheie această oră după fix printre alții Madonna și La Isla Bonita. În scurt timp și Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Dar și Carla Zims cu Emma, n-aud. Stați în continuare aici, că stați bine, foarte bine chiar.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica?

0: Net.
1: Psst. Hei, tu.
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drajeuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
10: Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
13: Argentina, în dansul...
11: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
14: Încă o zi grea de muncă? Sau... ai scăpat în sfârșit de birou. Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
15: Relax, magic relax.
14: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
15: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Razim și Emma n-aud la Magic FM. Am trecut de jumătatea zilei și am ajuns într-un moment interesant. Până acum, probabil că ați răspuns la zeci de mesaje, câteva mail-uri, ați rezolvat niște lucruri urgente și dacă vă întreabă cineva ce ați făcut de dimineață, răspunsul clasic este nici nu știu când a trecut timpul. Asta e una dintre marele performanțe ale zilelor acestea. Suntem ocupați aproape permanent și uneori la final avem senzația că am alergat pe o bandă de fitness. Multă mișcare, aceeași poziție. Așa că, dacă puteți, în următoarele două ore, faceți-vă un mic cadou, 5 minute așa, fără notificări, fără grabă și fără telefon în mână. N-o să schimbe lumea, vă dați seama, dar s-ar putea să vă schimbe puțin vouă ritmul, în sensul bun. Încă o dată, bun găsit, Dan Gabor sunt și mergem mai departe împreună spre ora 13 cu super cântece, dintre care cel mai grăbit de această dată este de la Madonna.

E momentul acum să vă invit la bătălia hiturilor, astăzi cu două piese românești, două stări complet diferite. Una îți spune că e bine exact așa cum ești, cealaltă îți șoptește că, indiferent ce s-a întâmplat până acum, există întotdeauna loc pentru un alt început. Astăzi, în bătălia hiturilor, se întâlnesc Nicu Alifantis, Ce bine că ești, și Compact, Un alt început. Pe care o alegi? Piesa care îți confirmă prezentul sau piesa care te împinge spre următorul capitol? Votează chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România. La finalul orei, înainte de știrile momentului mai exact, aflăm cine merge mai departe și o ascultăm integral aici, pe Magic FM. Succes! Facebook Magic FM România, chiar acum!

Smokey Living Next Door to Alice, am ascultat la Magic FM. Vara avem o regulă simplă. Dacă pepenele stă la soare mai mult decât noi pe șezlong, poate că e mai bine să-l lăsăm acolo, să nu ne atingem de el. Medicii spun că aproximativ 70.000 de români ajung anual la spital cu enterocolită. Iar una dintre cauze este consumul de alimente păstrate necorespunzător. Fructele și legumele ținute ore în șir în soare, sandvișurile uitate prin mașină sau mâncarea ce nu a fost păstrată la rece pot transforma o zi de vacanță într-o vizită la camera de gardă. Și uneori chiar e complicat cu așa ceva. Semnele sunt ușor de recunoscut, dureri de burtă, greață, febră și deshidratare. Așa că, pe căldura aceasta, cumpărați din locuri unde produsele sunt păstate corespunzător și, dacă aveți dubii, mai bine pierdeți o roșie decât două zile de concediu.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Grupul de drone detectat în apropierea spațiului aerian românesc lângă insula Șerpilor. Alerta a fost dată cu puțin timp înainte de ora 10. Autoritățile au emis preventiv un mesaj ro-alert pentru nordul județului Tulcea, șeful Direcției Informare din Ministerul Apărării, Cristian Popovici.
1: Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 20 km est de insula Șerpilor, Ucraina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene au decolat la ora 10:25 pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
0: Cristian Popovici protestă la angajaților de la combinatul siderurgic din Galați. Câteva zeci de persoane au venit în fața prefecturii pentru a reclama restanțe la plata salariilor și a bonurilor de masă din august anul trecut. Clujul își păstrează poziția de lider național la bacalaureat cu o rată de promovare de 89,9%. Urmează în top Brașov, Alba, Brăila și Iași cu rate între 86 și 84%. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabOrMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea din dinozaurilor, tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall, vibe de București!
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

Ce tare e asta. În Spania există o angajată care probabil și-a spus: dacă tot lucrez la salarii, de ce să nu încep cu al meu? Și femeia și-a mărit salariul singură cu peste 20.000 de euro pe an. Și-a schimbat funcția în acte și, dacă tot era vorba aceea în formă, le-a făcut cadou colegilor încă 2 zile de concediu. Compania n-a prea apreciat inițiativa și a concediat-o, iar instanța a spus că decizia a fost perfect justificată. Partea surprinzătoare nu va fi obligată să dea banii înapoi în cele 7 luni cât a fost vorba aceea propriul director de resurse umane. Morala: uneori curajul este răsplătit, alteori rămâi fără serviciu, dar cu salariul mărit deja încasat. Iată, așa a fost să fie de această dată, dar voi să nu încercați așa ceva dacă vă dă cumva prin gând. Paul McCartney, Hope of Deliverance la Magic FM, după și Surf Mesa cu Emily Ailey, I Love You Baby.

0: Sărbăsa Emily Ailey, I Love You Baby. Mai sunt 9 minute până la ora 13 după fix, Glenn Medeiros. Tot aici Elton John. Dar și Mira cu tălpile goale. Și multe, multe altele. Eu sunt Dan Gabor. Vă foarte mulțumesc că mi-ați fost alături. Să aveți o zi magică în continuare. Acum urmează Dominic Iancu.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Are you ready for this?

0: Lucky.net.
1: Patrul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrul cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
6: asta... 38 de grade.
5: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
6: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
5: E puțin.
6: Incredibil.
5: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
9: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
10: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
11: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
12: Watching in slow motion as you turn.
13: Relax, magic relax.
11: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Magic, Magic FM. Always the best music.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

imaginăm ascultând acest cântec. Câte momente tandre, câte povești frumoase, câte amintiri dau năvală chiar și așa, uite așa, la mijloc de zi lucrătoare sau în fine, cam pe acolo, nu stăm exact să calculăm. Cert este că dacă e zi de lucru această zi, asta nu înseamnă că nu poate să fie și cu romantism, și cu povești, și cu emoții, și cu un pic de zâmbet, și poate chiar cu o lacrimă sau un suspin la un moment dat, pentru că lucrurile merg bine, nu din alte motive. 13 și 5 minute la Magic FM, e 7 iulie, marți, fără 3 ceasuri rele, da? Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem 3 ceasuri bune împreună și în această zi. Ascultăm chiar acum Touch and Go, Tango in Harlem, dar și Elton John, Sacrifice. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate, Mira, Modern Talking. Ascultăm în această oră, multe, multe super piese.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Elton John, Sacrifice. Hai să sacrificăm câteva clipe pentru a afla care-i descoperirea momentului. Vorbim despre superfructul verii și un nou trend culinar aici la Magic FM. O cercetare a arătat că zmeura roșie, pentru că există și zmeura albă sau galbenă, a primit oficial titlul de superfruct al verii, datorită valului uriaș de vitamine și antioxidanți care ne dau super energie în zilele toride. Și dacă tot vorbim de vară, un nou trend face ravagii în mediul online. Fricey, combinația îndrăzneață și absolut delicioasă de fructe dulci cu un strop de condiment picant. Deci, avem curaj să încercăm zmeură sau pepene cu chili sau cu puțin piper? Astăzi, pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp, vă întrebăm, ce fructe aveți mereu în frigider vara? Descoperirea momentului, da, ne-a arătat că ar trebui să avem zmeură roșie. Modern Talking, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu Mira.

plimbare cu tălpile goale într-un oraș încins nu e o chestie indicată, însă timp de câteva minute, dacă am vrut, cu ajutorul imaginației, dar trebuie să ai o imaginație foarte puternică, am evadat și noi așa și am fugit la munte sau la mare, într-o plimbare adevărată, pe o cărăruie, într-o pădure sau poate prin nisip. Spice Girls, Viva Forever, ascultăm imediat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 7 iulie 1883, când apărea romanul pentru copii Aventurile lui Pinocchio, și tot pe 7 iulie 1929, Vaticanul, situat în centrul Romei, devenea stat suveran. Azi e ziua păcii și a iubirii, e și ziua globală a iertării și ajungem acum în zona cu mâncare. E sărbătoarea mondială a macaroanelor la cuptor, precum și, uite, vine bucățica dulce, ziua prăjiturilor cu foitaj. Și ca să fim în ton cu știrea de mai devreme, să fie foitaș cu zmeură. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei!

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Cheltuielile țărilor NATO pentru apărare e principalul subiect al summitului Alianței de la Ankara. Ministrul apărării Radu Miruță spune că România va atinge procentul stabilit mai devreme.
1: România anul trecut a avut un 2,24, acum sigur este execuție bugetară în curs, dar planul este mult mai mare. Ținta de a ajunge la 3% din PIB România o va atinge înainte de termenul maxim.
0: La summitul anterior de la Haga s-a decis creșterea cheltuielilor pentru apărare până la 3,5% din PIB până în anul 2035. Restricții pe autostrada 1 Sebeș și Sibiu se reasfaltează între Săliște și Cristian pe sensul Sebeș-Sibiu, iar lucrările vor dura câteva săptămâni. Au fost închise două dintre cele trei benzi ale autostrăzii pe mai multe porțiuni, anunță reprezentanții Direcției de Drumuri. E oficial, Radu Drăgușin va juca la Fiorentina, fundașul de 24 de ani a evoluat la Tottenham 2 ani, timp în care a suferit o accidentare gravă. Drăgușin vine în Italia sub formă de împrumut, iar în cazul unui transfer definitiv, clubul din Serie A trebuie să achite 17,5 milioane de euro. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.

Când vorbește despre amintirile de vară, poveștile de vară, descoperirile sau dezamăgirile dintr-o vară. Jason Donovan, Sealed with a Kiss, am ascultat la Magic FM 0734220033 și contul nostru de Facebook. Vă mulțumesc pentru mesajele trimise în legătură cu fructele pe care le avem în această perioadă în frigider și dacă am îndrăznit să încercăm și noi trendul verii, fructe de sezon cu ceva picant. Avem curaj, cum să nu, scrie cineva, dar numai dacă ținem aproape extintorul sau paharul cu apă. Eu rămân la pepenele clasic cu sâmburi mulți și fără pic de piper, dacă se poate adaug niște brânză. Viața e destul de picantă, ba chiar usturătoare și fără să adăugăm piper. Carmen Ștefan, no amu dacă pun și ardei iute pe zeură, unde mai încape zahărul? Ba aș adăuga și frișcă? Ăsta e desertul tradițional al verii în familia mea, nu experimentele astea exotice. Semnează Aurora Ștefan și la ce prețuri are zmeura în această vară? Dacă mai pun și chili sau piper, s-ar putea să plângă instant. Deci da, e picantă oricum zmeura, la portofel n-are rost să o mai stricăm și cu cine știe ce prafuri. Semnează Nicușor Tudor. Și Nina Ivan zice, să știți că eu am încercat deja aceste trenduri și am ajuns la concluzia că au rostul lor. Dar tot variantele tradiționale mi se potrivesc mai mult.

0: dacă reușim să facem să fie lumea mai bună, dar știu că putem să facem să avem o viață mai bună dacă avem mai multă grijă de noi. Din zona știrilor picante, dacă tot vorbeam despre zmeură sau pepene cu un pic de ardei iute sau cu piper, o meta-analiză amplă, inclusiv studii precum cele publicate în China Calorie Biobank, arată că un consum regulat de picant, de exemplu ardei iute, ar putea reduce riscul de boli cardiovasculare și ischemice. Capsaicina din ardeiul iute ajută la combaterea inflamațiilor asociate cu obezitatea și diabetul, printre altele. Deci, dacă suntem fără mari probleme de sănătate, adică dacă nu ne-a interzis medicul, e chiar bun un pic de gust picant. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte știri interesante și super cântece. Ascultăm Bryan Adams, Please Forgive Me. Please forgive me. Undeva după ora 14 fix ne întâlnim și cu Tina Turner pentru Private Dancer. Și tot aici la Magic FM ascultăm Smiley și Theo Rose. Suntem foarte aproape de ultimul dans din această oră. Stați cu noi, ascultăm imediat ABBA, The Winner Takes It All.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe ghetin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
6: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
7: 38 de grade.
6: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
7: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
6: E puțin.
7: Incredibil.
6: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Are you ready for this?
10: Unde e mult?

0: oameni minunați, doi artiști senzaționale. Ambii au urcat pe scenă în această vară la festivalul Chimaro în Piața Constituției din București, dar în seri diferite. Theo Rose și Smiley, ultimul dans, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM, dar e de fapt primul dans din această oră. Am trecut de la 14 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Gypsy Kings, Volare, dar și Emilia, I'm a big, big girl in a big, big world. În foarte scurt timp ne întâlnim și cu Mark Anthony, ascultăm și Alphaville, dar și Tina Turner. În plus, vine foarte repede o veste bună de la oamenii de știință pentru cei care vor să slăbească, dar vor să slăbească sănătos.
1: Penso que un sueño para

Big Big Girl in a Big Big World, Emilia, am ascultat la Magic FM, hit din anii 90. Alte super piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Iată o informație acum pentru oamenii care zic că se simt cam mari, dar nu vor să apeleze la medicamente de foarte multe ori cu efecte adverse periculoase pentru a scăpa de niște kilograme. Oamenii de știință citați de site-ul Science Daily zic că au identificat o proteină pe care au poreclit-o mici, care acționează ca un adevărat comutator metabolic în celulele umane, controlând dacă organismul stochează grăsimea sau o arde pentru a produce energie. De aici mai sunt niște pași de făcut până la a putea jongla cu această proteină, astfel încât informația să ne fie de folos, dar se pare că nu e drum foarte, foarte lung. Până atunci, asta e, avem soluțiile clasice, mișcare, apă multă și mai puțină mâncare și mai atent aleasă.

americani o vorbă care zice că ești cu adevărat celebru atunci când și lumea din Japonia a auzit de tine. Big in Japan, Alpha Villa, am ascultat la Magic FM. Înțeleg că doar ce a aterizat Donald Trump la Ankara, Air Force One s-a așezat maestuos pe pistă și încep discuțiile serioase. Despre summitul NATO, în mod sigur vom afla mai multe la știri. Ne îndreptăm spre știrile momentului. Mai sunt câteva minute, însă până atunci, timp numai bun pentru a asculta Savage Garden, I Knew I Loved You și Tina Turner, Private Dancer, așa cum am promis.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Avertizare de urs în satul Gruiu din Ilfov, la circa 40 de kilometri de București. Primăria a lansat un mesaj de atenționare după ce animalul a fost văzut în zona împădurită de lângă sat. Localnicii sunt sfătuiți să evite plimbările în pădure, să nu oprească pentru fotografii dacă văd ursul și să-și țină animalele domestice în siguranță. Precizări de la ministrul apărării Radu Miruță despre cererea României ca Ucraina să anunțe din timp dacă dronele din Marea Neagră scapă de sub control.
1: Este rezonabil pentru România să fie anunțată că orice dronă care este lansată la apă în Marea Neagră, produsă în Ucraina, este preprogramată ca atunci când intră din greșeală, din orice condiții, în apele teritoriale românești, să se autodetoneze. Asta se poate face preprogramând drona respectivă, chiar dacă între timp nu mai au comunicații cu drona.
0: Radu Miruță. Înscrierile la ASE încep joi. Sunt disponibile peste 8.000 de locuri, dintre care 3.200 sunt la buget. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că românii sunt supermenii Europei, adică au cele mai puține zile de concediu medical. Dar oare suntem și mai sănătoși? Un studiu de anul trecut arată că nordicii își au cel puțin 5 săptămâni de concediu medical, anual, în timp ce românii doar câteva zile pe an. Asta înseamnă oare că nemții și nordicii sunt mai bolnavi? Probabil că nu. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 o să încerc să aflu cu cam câți ani întinerește creierul uman prin studierea unei limbi străine. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe diverse sortimente 27,79 lei, Dove deodorant spray diverse sortimente 18,99 lei și Old Spice diverse sortimente 13,99 lei, plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi!
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show.
12: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, mi-am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
13: asta... 38 de grade.
12: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
13: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
12: E puțin.
13: Incredibil.
12: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
14: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
15: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
16: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
17: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.

Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant, am ascultat la Magic FM. Se zice că omul corect, cu cât e mai corect, cu atât speră mai mult să întâlnească la rândul lui doar oameni corecți. Ce facem însă atunci când unii și alții sunt puși pe păcăleli? Încercăm să învățăm și noi despre ce ar putea fi vorba, ca să știm cum să ne ferim. Ați cumpărat vreodată ceva doar pentru că cronometrul de pe ecran

Cu oferta expiră în 4 minute. Am stat oare vreodată 20 de minute căutând butonul de anulare a unui abonament care se activase, ghilimele, gratuit? Nu suntem paranoici. Suntem pur și simplu manipulați câteodată atunci când cumpărăm, din magazine sau online. Astăzi s-a lansat la sediul ANPC un ghid în care e vorba exact despre felul în care unii comercianți, doar unii, desigur, nu toți, reușesc să ne convingă să cumpărăm prin ceea ce specialiștii numesc Dark Patterns. Informații mai multe sunt pe site-ul Hot News.

0: loves all of you. Hitul semnat John Legend, nu mai de multă vreme un cântec nou, însă e o piesă care ne merge direct la suflet de fiecare dată când se aude la radio. Rămâneți cu noi, ascultăm aici la Magic FM în ora următoare alte super cântece. Ne întâlnim cu Vanilla Ice. Ice, Ice Baby. Check out the hook while my DJ revolves it. Ascultăm în scurt timp și Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy, don't worry, be happy now.
0: Și tot aici la Magic FM, The Urs ne aduce refrenul, Vântul.
2: Ca vântul pe piele audă.
0: Să bată vântul, să fie un pic de răcoare, dar să nu vină furtuna. Da, prognozele meteo zic că vom avea parte în continuare de vreme schimbătoare. Stați cu noi!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
5: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
13: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
14: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Stresul e mare, grijile sunt multe, dar uite că n-am stat niciodată să ne gândim de câte ori într-o zi ne-am enervat degeaba și de câte ori ar fi trebuit să ne zicem exact așa. Don't worry, be happy. Hai, nu-ți mai face griji pentru toate prostiile. Alege să pui la suflet doar ceea ce contează, pe bune, nu așa ceva ce dispare într-o clipă sau într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, am ascultat la Magic FM, cântecul acesta ne așteaptă și într-o altă versiune în emisiunea Magic Relax, poate chiar în această seară de la ora 19. Oricum, Magic Relax se poate asculta, să nu uităm, tot timpul și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Da, e radioul cu stare de relaxare. Dominic Iancu sunt, am trecut de ora 15 fix, ascultăm acum Aventura, Quando Volverás, dar și un hit NSYNC, ceva mai târziu ne întâlnim cu Sade, Vanilla Ice, ascultăm și Roxette, dar și Patrick Swayze și Wendy Frazier.

ori n-am fost atent, ori a început să mă lase memoria. Cert este că am văzut undeva pe internet un studiu, dar nu mai știu exact unde, în care era vorba despre muzică și gimnastică sau sport ritmat în general. Și concluzia era că hiturile din anii 90 sunt cele mai bune însoțitoare pentru mișcările pline de energie. Deci, da, ne duce cu gândul poate și la vreun fel de dans acest cântec sau ne amintește de tinerețe, adolescență, copilărie. Anii 90, NSYNC, Tearing Up My Heart, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Sade, Smooth Operator.

persoane. Piele de găină. În sensul bun, în sensul plăcut. De urs, vântul am ascultat la Magic FM. Dacă însă se întâmplă să stăm la soare prea mult și ne alegem cu frisoane, e cazul să știm că e foarte important. Pe de-o parte să avem grijă să ne hidratăm bine de tot cu apă, nici prea rece, nici prea caldă. Să ne retragem la umbră cât se poate de repede și dacă pielea devine fierbinte sau inflamată, să folosim creme After Sun și în cazul în care cine știe cum nu avem așa ceva, da, iaurtul, iaurtul pe care îl foloseau și părinții sau bunicii noștri în zilele cu plajă, în copilărie, chiar e de ajutor. Vine un cântec cu un pic de gheață în minutele următoare la Magic FM. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, ascultăm!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. România și alți 10 aliați NATO cumpără o nouă generație de avioane de supraveghere. Anunțul a fost făcut la summitul NATO de la Ankara. Noile aeronave Saab Global Eye vor înlocui flota veche de avioane radar aflată în serviciu de decenii. Ministrul Apărării Radu Miruță.
1: A fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine.
0: Prețul estimat e de circa 450 de milioane de dolari per avion, iar livrările ar putea începe din 2030. Grevă generală în sistemul de sănătate în august. Decizia a fost luată în Consiliul Național al Federației Sanitas. O grevă de avertisment va avea loc pe 20 august între orele 9 și 11, iar greva generală va fi declanșată pe 28 august. Sindicaliștii cer, între altele, restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai piersici plate la 7,99 lei kilogramul și pepenoaică din România la 2,29 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Lipsă de nimic. La nevoie -s pregătit. La nevoie -s pregătit. Îmi fac stoc pentru... Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
4: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

acesta este unul dintre cele mai romantice hituri din toate timpurile, pentru că vine dintr-un film foarte romantic. Patrick Swayze și Wendy Frazier, She's Like the Wind, am ascultat la Magic FM. O nouă știre de ultimă oră arată că marile lanțuri de magazine au început să lanseze sosuri speciale bazate pe trendul fries, despre care am descoperit ceva la începutul întâlnirii noastre de astăzi. Da, dulce și iute în același timp. Ce arată mesajele voastre primite pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp? Că da, ne place să experimentăm și să încercăm și alte gusturi, dar că preferatele noastre pentru vară rămân cele clasice. Pepene roșu, pur și simplu. Sau, pentru unii, cu un pic de brânză și chiar pâine. Și zmeură, dacă e să fie combinată, e combinată cu niște zahăr sau cu frișcă. Printre fructele minunate ale verii se numără și cireșele, căpșunele, neapărat prunele, caisele și piersicile.

Și uite, așa ne-am făcut planul și pentru mers la piață. Nicky Jam și Enrique Iglesias, El Verdeo, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu Sir Rod Stewart.

este atât de mare amator de fotbal încât la un moment dat în această vară, deși avea parte de o laringită teribilă, a zburat cu un avion privat alături de fiii săi la Boston pentru a susține Naționala Scoției la Cupa Mondială. Gestul a fost criticat de fani pentru că artistul doar ce fusese nevoit să anuleze niște concerte din cauza problemelor de sănătate, dar acesta, Rod Stewart, ar fi explicat că a făcut o promisiune de lungă durată copiilor săi și că nu putea să lipsească de la acest eveniment, chiar dacă știe că își pune sănătatea în pericol. Multă sănătate și înțelepciune îi urăm lui Rod Stewart. Rhythm of My Heart am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Andreea Bocelli și Georgia. Rhythm of My Heart.

0: Ne întâlnim și cu frumoasa voce a lui Freddie Mercury.
1: Oh yes, I'm the great pretender. Pretending.
0: Și tot aici la Magic FM ascultăm Ed Sheeran, Bad Habits. Frumoasă și o seară plină de magie vă doresc, Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Brico! În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval rotund Pilos 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură energizantă Red Bull 0,25 litri la 4,65 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
9: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
10: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
11: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
12: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
11: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
13: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
18: Relax. Magic Relax.
17: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
18: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Proconsul Cerul l-am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. După amiaza asta de marți, de 7 a 7 ar trebui să fie norocoasă, chiar de marți să fie un final de zi excelent. Cam asta vă doresc și vouă. Cam aglomerat la ora aceasta și cald afară, 29 de grade Celsius, deși cred că se simte mai mult. Sper că sunteți bine și că vă hidratați corespunzător. Liviu și așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru. Rămânem împreună până la ceas de seară, 3 ore de aici înainte. Am pregătit lucruri interesante, dar și multă muzică bună. Bine v-am regăsit!

Jimmy Somerville, To Love Somebody, am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în 1990, produsă de Stephen Hogg. Piesa ajunge în top 10 în mai multe topuri din întreaga lume. E un cover al piesei lansate inițial de The Bee Gees, cele mai bune cântece din anii 90. Le puteți asculta în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Ed Sheeran, Bad Habits.

Freddie Mercury, The Great Pretender, am ascultat la Magic FM. Ieri seara la ora 21 a fost un nou episod de Lucruri Simple, din podcastul Lucruri Simple cu Horia Brenciun, care invitata lui a fost Emilia Popescu, actrița Emilia Popescu. S-a cântat, s-a râs, s-a povestit, iar momentele magice din podcast sunt disponibile acum pe site-ul nostru, pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Cu Horia Brenciun vă reîntâlniți lunea viitoare de la ora 21 într-o nouă ediție de Lucruri Simple. Eu mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Maggie Riley, Every Time We Touch, dar și Prince, Purple Rain.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Trafic restricționat pe bulevardul Mihail Cogălnicianu din capitală. La intersecția cu strada Vasile Pârvan s-a surpat asfaltul, iar în zonă intervin echipele APANOVA. Circulația pe bulevardul Mihail Cogălnicianu se desfășoară pe o singură bandă pe fiecare sens, iar pe strada Vasile Pârvan e restricționată între calea Plefnei și bulevardul Mihail Cogălnicianu pe sensul dinspre strada Berzei. Punerea în siguranță a blocului explodat din Rahova începe săptămâna aceasta. Primăria Capitalei anunță că lucrările vor dura aproape 2 luni. Procedura implică separarea etajelor afectate de restul blocului. După finalizare, locatarii afectați vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile. Una dintre cele mai aglomerate intersecții din capitală va fi reconfigurată. E vorba despre cea dinspre șoseaua Colentina, Fundeni, Andronache și strada Gherghiței, unde vor apărea benzi suplimentare, spații verzi și alveole STB, scrie profit.ro. În capitală acum 32 de grade, potrivit Morecast. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că românii sunt supermenii Europei, adică au cele mai puține zile de concediu medical. Dar oare suntem și mai sănătoși? Un studiu de anul trecut arată că nordicii își au cel puțin 5 săptămâni de concediu medical anual, în timp ce românii doar câteva zile pe an. Asta înseamnă oare că nemții și nordicii sunt mai bolnavi? Probabil că nu. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 o să încerc să aflu cu cam câți ani întinerește creierul uman prin studierea unei limbi străine. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în

0: fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: La Căcor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame diverse sortimente de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: La doi pași găsești exact ce dorești.
8: La doi pași zilnic sărbătorești.
9: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!

Apus, Live is Life, am ascultat la Magic FM, de Paula Herlo de la Pro TV, cred că ați auzit cu toții, dar v-ați întrebat cine e și cum a ajuns să facă jurnalism de investigație. În cel mai recent episod

Live, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Paula Herlo, de la care află cum a ajuns să lucreze în televiziune, dar și ce înseamnă cu adevărat jurnalismul de investigație, dar și de ce se teme. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu. Mă întorc la alte super cântece, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, ascultăm în momentele următoare la Magic FM, dar și în aplicație. Stați cu noi!

0: la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat ascultăm UB40, Here I Am.
1: Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că românii sunt supermenii Europei, adică au cele mai puține zile de concediu medical. Dar oare suntem și mai sănătoși? Un studiu de anul trecut arată că nordicii își au cel puțin 5 săptămâni de concediu medical, anual, în timp ce românii doar câteva zile pe an. Asta înseamnă oare că nemții și nordicii sunt mai bolnavi? Probabil că nu. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 o să încerc să aflu cu cam câți ani întinerește creierul uman prin studierea unei limbi străine. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+, 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
5: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
6: Hei, tu!
7: Ești gata să urci în mașina timpului?
8: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
9: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Enigma Sadness am ascultat la Magic FM. Am deschis ora cu numărul 2, ora 17, ora la care foarte mult sunteți în drumul spre casă. Sper că aveți aer condiționat acolo unde vă aflați. Poate sunteți în autobuz, în mijlocul de transport în comun, în tren, în troleibuz, în tramvai. Iar dacă nu-l simțiți, nu înseamnă că nu e. Sper să fie așa, dar și dacă e, hai să nu mai deschidem geamurile, să intre căldura de afară. Sună ciudat, încă se mai poartă și nu-mi vine să cred. Ne rocorim cu multă muzică bună la Magic FM. Liviu Șoșa este numele meu, iar ora asta o să vă spun și cine a doborât un nou record de pe stadionul Wembley din Londra. Da, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare, Lara Fabian, I Will Love Again.

Mid Love, I Do Anything for Love, am ascultat la Magic FM. Ștefan Bănică se pregătește de turneu național. Primul concert din acest turneu se întâmplă la Brașov pe 21 septembrie, apoi continuă la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Vino să afli povestea artistului, Povestea mea se numește turneul, se vede și se aude altfel în acest turneu, povestea lui Ștefan Bănică. Detalii despre concert, dar și bilete găsiți pe magicfm.ro, dar și pe getin.ro. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Adriano Celentano, Il Tempo Se Ne Va.

Gabriela, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Aparent, stadionul din Wembley, din Londra, e locul recordurilor. Harry Styles a dobărât un nou record mondial înregistrat de cei de la Guinness pentru cea mai lungă serie de concerte susținute pe acest stadion. A susținut 12 spectacole consecutive, scrie BBC.com. El a dobărât recordul anterior stabilit de trupa Coldplay. Aceștia au susținut doar 10 concerte în anul 2025. Guinness World Records se așteaptă ca un alt record să fie dobărât la Madison Square Gardens din New York, unde Harry Styles va susține numai puțin de 30 de concerte. Sună amețitor, dar e totuși și o provocare. Scorpions, Send Me an Angel, ascultăm în momentele următoare, dar și Eric Carmen, Hungry Eye.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Peste 14 milioane de euro sprijin european pentru reconstruirea salinei Pride. Amendamentul inițiat de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a fost adoptat. Banii vor fi folosiți atât pentru salină, cât și pentru infrastructura publică locală distrusă de inundațiile de anul trecut. Restricții de circulație pe Transfăgărășan mâine între orele 8 și 12 se va filma un spot publicitar între kilometri 118 și 124. Traficul nu va fi însă blocat complet. La fiecare 10 minute de filmare va urma o pauză de alte 10 minute în care șoferii pot tranzita zona. Circulația pe 17 km din autostrada Sebeș-Turda se închide pe sensul Unirea Turda, s-a surpat asfaltul. Până la terminarea lucrărilor, traficul va fi deviat pe o rută ocolitoare. Între timp, Ministerul Transporturilor cere clarificări din partea CNAIR. Mâine ploi în sudul, sud-vestul, nordul și centrul țării. Temperaturi maxime între 20 și 32 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: Divertis Gala 2026.
11: Viața bate câmpii.
10: Un an într-un show.
12: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
13: asta... 38 de grade.
12: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
13: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc...
12: Răcesc.
13: 38 de grade suportabil.
12: E puțin.
13: Incredibil.
12: Da, eu mă duc să-mi iau cușma. Pentru că acum mi-e frig deja.
11: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
14: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
7: Are you ready for this?
15: Unde e

0: Rocknet.
1: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
2: as you turn. Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Despre imperfecțiunea relațiilor este vorba în această piesă. Așa sunt toate până la urmă și asta e de fapt perfecțiunea relațiilor, că sunt imperfecte. Lansată de Pat Benatar în 1984, piesa asta We Belong e inclusă pe cel de-al cincilea album de studio. E una dintre cele mai de succes piesele artistei, care se clasează pe locul 5 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar pe magicfm.ro puteți asculta oricând hiturile anilor 80 în streamul Magic 80 Hits, disponibil și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Michael Jackson, Who Is It?

0: ajungând de la Pink cu Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat ascultăm Lina Ronstadt cu Aaron Neville, Don't Know Much.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Vacanță în doi, la munte sau la boi?
8: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
9: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
11: EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informații de pe ambalaj.
12: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8 lei 99.
15: Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Are you ready for this?
17: Unde e muzica?

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
3: asta... 38 de grade.
2: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
3: Asta e ideea. Asta este ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade suportabil.
2: E puțin.
3: Incredibil.
2: Da, eu mă duc să-mi iau pușma, pentru că acum mi-e frig deja.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Am ascultat la Magic FM. Am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de marți. Liviu și Șoșa sunt, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Ora asta o să vă povestesc despre molecula care ajută mușchii să se regenereze. Dar așa cum am promis, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ne întâlnim cu Ronan Keating, cu Bryan Adams, iar ceva mai încolo ascultăm și un cântec de la Madonna. Însă în momentele următoare la Magic FM, Wham! Wake me up before you go.

Puerto Rico am ascultat la Magic FM. Cine nu e cu gândul ăla la Puerto Rico acum? Cu gândul rămânem toți la locul exotic pe care îl iubim și pe care îl îndrăgim și unde am vrea să ne întoarcem măcar o dată pe an. Dar poate concediile ar trebui luate mai des și să fie mai scurte. Asta ar ajuta mai mult. Nu uitați de pauzele la fiecare oră de 10 minute, da? Ne ajută să ne precalibrăm și să gândim mai limpede. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, ascultăm în momentele următoare, dar și Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

mâncare e benefică și ne menține sănătoși, dar și mușchii noștri sunt mai sănătoși atunci când facem mișcare regulat. Cercetătorii au descoperit un întrerupător molecular care ajută mușchii îmbătrâniți să rămână sănătoși. Prin reducerea nivelului unei gene numite DAF1, activitatea fizică permite mușchilor mai în vârstă să se regenereze și să-și mențină forța. Un nou studiu al oamenilor de știință de la Facultatea de Medicină Duke News și a cercetătorilor din Singapore și Universitatea din Cardiff arată că activitatea fizică poate restabili în mod natural recuperarea mușchilor, dar și să-și mențină funcția. Concluziile acestui studiu au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences și oferă noi perspective asupra mecanismelor biologice din spatele îmbătrânirii musculare, dar și cum să prevenim pierderea masei musculare. Deci, în concluzie, să facem sport ne aduce numai beneficii. Ne întoarcem la cântecele magice, Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You, ascultăm în momentele următoare, dar și

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Programul Rabla pentru persoane fizice va începe pe 20 iulie. Ministerul Mediului renunță deocamdată la criteriul mașinilor produse în Uniune. Șefa instituției, Diana Buzoianu, la Digi24.
1: Am fi mărit bugetul anul acesta cu 100 de milioane. Ne-am fi dorit să adăugăm și criteriul de fabricat sau asamblat în Europa, dar procedura de a primi toate punctele de vedere de la toate autoritățile, mai ales la nivel european, ar fi presupus parcurgerea încă 3 luni de zile de consultări.
0: Diana Buzoianu. Recomandări de la Ministerul de Interne pentru cei care merg la Beach Please.
2: Dacă mergeți cu mașina și șoferul este începător, nu-l încuraja să meargă mai tare decât se simte el în siguranță. Fără alcool și fără substanțe la volan. În aglomerație, telefoanele și portofelele dispar mai repede decât ai crede și mare grijă la persoanele cu care intrați în contact.
0: Festivalul va avea loc între 8 și 12 iulie. Ultimele partide din optimile cupei mondiale se joacă în această seară, de la ora 19. Argentina-Egipt, iar de la 23 Elveția-Columbia. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest idee împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
11: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei și Uriaș Puissance de deodorant Rolon antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Madonna, The Power of Goodbye.

FM. De la capăt o luăm și noi mâine dimineață de la 6 fix cu o nouă ediție de Magic Morning. Liana Stanciu v-a pregătit o mulțime de informații interesante. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă la Magic FM cu cele mai relaxante cântece. Ora viitoare, Smokey Mexican Girl.

0: și Jamie Woon, Should I. Still I walked when I should have run, and I ran when I should have walked. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că românii sunt supermenii Europei, adică au cele mai puține zile de concediu medical. Dar oare suntem și mai sănătoși? Un studiu de anul trecut arată că nordicii își au cel puțin 5 săptămâni de concediu medical, anual, în timp ce românii doar câteva zile pe an. Asta înseamnă oare că nemții și nordicii sunt mai bolnavi? Probabil că nu. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 o să încerc să aflu cu cam câți ani întinerește creierul uman prin studii unei limbi străine. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori

revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
8: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
9: 38 de grade.
8: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
9: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
8: E puțin.
9: Incredibil.
8: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
7: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sara Stanciu, în Magic Morning am aflat că românii sunt supermenii Europei, adică au cele mai puține zile de concediu medical. Dar oare suntem și mai sănătoși? Un studiu de anul trecut arată că nordicii își au cel puțin 5 săptămâni de concediu medical, anual, în timp ce românii doar câteva zile pe an. Asta înseamnă oare că nemții și nordicii sunt mai bolnavi? Probabil că nu. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 o să încerc să aflu cu cam câți ani întinerește creierul uman prin studierea unei limbi străine. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La doi pași găsești exact ce dorești.
5: La doi pași zilnic sărbătorești.
6: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
7: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.

0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 6 și 8 iulie ai roșii inimă de boc la 9,99 kg și vișine caserolă 500 de grame la 15,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea din dinozaurilor, tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
9: Eduard Maia prezintă Hiperborea
8: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
2: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: De 15 ani, gravează povestea ta transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.

0: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
1: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

0: Stanciu, în Magic Morning am aflat că românii sunt supermenii Europei, adică au cele mai puține zile de concediu medical. Dar oare suntem și mai sănătoși? Un studiu de anul trecut arată că nordicii își au cel puțin 5 săptămâni de concediu medical, anual, în timp ce românii doar câteva zile pe an. Asta înseamnă oare că nemții și nordicii sunt mai bolnavi? Probabil că nu. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine la 6 o să încerc să aflu cu cam câți ani întinerește creierul uman prin studierea unei limbi străine. Vă aștept la 6, ca de obicei, în Magic Morning.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei.
4: Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă.
3: Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te.
4: Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și drajeuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe ghetin.ro.
9: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
10: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă.

0: 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vacanța mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.

0: Am și bilete pe getin.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza asta...
5: 38 de grade.
4: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
5: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
4: E puțin.
5: Incredibil.
4: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
3: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
4: Divertis Gala 2026.
5: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
6: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit. Am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
7: asta... 38 de grade.
6: Da, 38 de grade. Eu am 40. Deci pentru mine nu este cald.
7: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
6: E puțin.
7: Incredibil.
6: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
5: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi!
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Eforie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
9: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
10: Copilul tău ce face vara asta? Hai cu el în tabăra urbană de televiziune organizată de Dicție.ro la București. Ne distrăm și învățăm prin ateliere de dicție, actorie, radio și televiziune. Copilul tău va vorbi mai clar și va filma reportaje educative. Înscrierile la tabăra urbană de televiziune se fac pe Dicție.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.